novos fiat votus spiritualis.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierenții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Հինգշաբթի 10 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Նորին Սրբության հանդիպումը ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև արաբական աշխարհի միջկրոնական երկխոսության և համագործակցության հարթակի անդամներու հետ։ Կոմիտասյան բադարակը առաջին անգամ հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքին մեջ։ Հաղորդումը կպակենք Մխիթար Ապոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

Սիրեցեք այն ժողովուրդը, որ Տերը ձեզի վստահեցավ, այս է պապին հորդորը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Ամեն մարդ պետք է տեղ գտնե եպիսկոպոսին սրտին մեջ, որովհետև ամենքն ալ արդեն տեղ ունին Քրիստոսի սրտին մեջ։ Այս խոսքերը ուղեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանապետը այսօր նոր եպիսկոպոսներու կազմավորումի դասընթացքի մասնակիցներուն շնորված ունկնդրության ընթացքին։ Պապը իր խորհրդածությունները կիսեց անոնց հետ, եպիսկոպոսներ հաղորդության սպասավորներ եկեղեցվո և այսօրվա աշխարհին մեջ նյութին շուրջ։ Առաջին մտածականին անդրադառնալով, քահանապետը հորդորեց մնալ Հիսուսի հետ, որը ստանոր եպիսկոպոսի ամենակարևոր պարտականությունն է, որպես անոր աշակերտ ներ, հետևաբար խրախուսեց միշտ սրտին մեջ թանկագին պահել տիրոջ հետ անցուցած ժամանակը, սուրբ պատարակը, աստուծո խոսքը, աղոթքը անկի առաջնորդվելու համար, նախքան ուրիշներ առաջնորդելն ու քարոզելը։ Ունենալ Հիսուսին բարի հովիվին սիրտը, ասիկա եղավ երկրորդ բնույթը, որուն վրա սրբազան հայրը հրավիրեց ներկաներու ուշադրությունը։ Եպիսկոպոսը այն մարդն է, որ ամեն օր ավելի ու ավելի

0: Սորվի սիրել իր ժողովուրդը, ճանչնալ իր մարդոց ուրախություններն ու ցավերը, բաժնել անոնց երազանքները, ուրախանալ համայնքներու աճը տեսնելով։ Եպիսկոպոսին պարզ ներկայությունը, օրհնությունը կամ մեկուն նվիրված ժամանակը փոքրիկ ժեստեր են, որոնք սակայն կրնան հավերժ մնալ մարդոց հոգիներուն մեջ։ Եղավ նորին սրբության շեշտադրումը, հովական նախանձախնդրությունը եպիսկոպոսին հատկանիշներեն մեկն է, որ կնշանակե սեփական ժողովուրդը սրտին մեջ և զայն ամեն օր աղոթքով աստուծո ներկայացնել, նշեց Լևոն Պապը եպիսկոպոսի նկարագիրի երրորդ բնույթին անցնելով։ Սիրո պարտականություն, Սուրբ Օգոստինոսի այս արտահայտությունը նորին սրբությունը համարեց եպիսկոպոսի պաշտոնավարության մեկ այլ կարևոր նկարագիր։ Մարդոց տրամադրված ժամանակն ու ներկայությունը սիրո արարքներ են, շեշտեց ըստ այդմ Պապը, դիտել տալով, որ հովական սերն է, որ թույլ կուտա Քրիստոս Հովապետին մեր խեղճ անձին միջոցով հասնել իր սիրած ժողովրդին։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումը, շարունակեց Լևոն Պապը, բացած են այնպիսի հնարավորություններ, որոնք մինչև քանի մտարի առաջ նույնիսկ չէինք կրնալ երևակայել, որոնք սակայն չեն կրնարփրկել մարդկությունը ներկա տագնապներեն։ Բարդ և որոշ առումով մտահոգիչ տեսարանին մեջ եկեղեցին հավատարիմ Քրիստոսի պատգամին կշարունակի լույս և փրկություն ավետել։ Այս շրջագից են ներս քանայպետ անդրադարձավ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականին, որ կառաջարկեց տեսլականը դիմագրավելու համար արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ մարդկայինը պահպանելու մեծ մարտահրավերը և քաջալերեց ներկաները իրենց թեմերուն մեջ առաջ մղել խորհրդածության և երկխոսության ուղիներ, զորավիկ կանգնելու համար անոնց, որոնք կուզեն լծվիլ սիրո քաղաքակրթության ծառայության։
1: Բաբին մոտ արապական աշխարհի ներգայացուցիչները վկայելու, որ խաղաղությունը ցնոր չէ։ Մեզի մխիտարություն կպատժարե քանաբեդին Քաչելերանքը, երբ անգսետ է Աստված մեզ ստեղծած է իր պատկերով և մեզի բարգեված է եզակի ու անշնչելի արժանապատվությունը, որ պետք է միշտ պաշտպանել։ Այս խոսքերը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա հնչեցուցին ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու քահանաներ և աշխարհականներ, որոնք այս օրերուն հրոմ կգտնվին մասնակցելու երիտասարդական հովական ծառայության բադասխանելու համաժողովին, որ դեղի կունենա սեպտեմբեր 8-10-ը։ Ուկրաինական պատվիրակության անդամները իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Լևոն 14-րդ բաբին արաբոդյան ընդհանուր ընդգրկության ընթացքին անոր փոխանցած պատկամներուն և հատկապես իրենց երկրի մեջ խաղաղության հաստատման ուղված գրգռված գոչերուն համար։ Պատվիրակությունը կգլխավորեր ուկրաինականներու Թորոնտոյի թիմի առաջնորդ Կերաբայձա Բրայան Ջայդան ընկերակցությամբ հայ Ռոման Դերմուշի ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու երիտասարդական հովական ծառայության հանձնախումբի փոխտնօրենին։ Հաշտության և երկխոսության ճանապարհին իր գործունեությունը կշարունակե նաև արաբական աշխարհի միջկողմնական երկխոսության և համակորդակցության հարթակը, որ հրոմ կգտնվեր մասնակցելու տակավոր Աբդալլա բն Աբդել Ազիզի միջկողմնական և միջմշակութային երկխոսության միջազգային կենտրոնին հետ կազմակերպված հանդիպմանը։ Լևոն 14-րդ բաբը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա ողջունեց հարթակի ներկայացուցիչները։ Գետրոնի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո դի Ալմեյդա Ռիբիերո ընդգծեց, որ իրենք ուզած էին հանդիպել Լևոն 14-րդ բաբին գրոնկներու միջև երկխոսության նկատմամբ մեր ամբողջական նվիրումը գրգին հաստատելու համար։ Ընդհանուր ուղղընտրության ներկայացուցիչ նաև միջկողմնական երկխոսության քահանաբեդական Կրասենյակի փոխքարտուղար հայր Պոլին Բատերվա, որ կընկերակցեր շուրջ 20 ճապոնցի բուդդայական վանականներու պատվիրակությանը։ Անբացատրեց, որ չորեքշաբթի օրերու ընդհանուր ուղղընտրության մասնակցելը ավանդություն մնե, որ կշարունակվի 1965-ին ի վեր, երբ երկրորդ Վատիկանյան ժողովը պաշտոնապես բացվեցավ բուդդայականության նկատմամբ Նոստրա Այետատե հայդարությամբ։
2: Խաղաղության դուներ գարուցել երկխոսության միջոցով, պատկամեց Լևոն 14-րդը Պաքս Քրիստիին։ Պաքս Քրիստի ինտերնեշնալի գոմե Հրոմի Սերաֆիկում կետրոնի մեջ կազմագերբված ոչ բռնության կաթողիկե հիմնարկի առաջին համաժողովին առիթով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը գոչ արավ տարածելու խաղաղության, արդարության և հաստության մշակույթը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրած պատգամի մեջ նորին սրբությունը մասնագետները հրավիրեց դառնալու խաղաղության դուներու գերդիչներ, վայրեր, ուր տշնամանքը կարելի է չեզոքացնել երկխոսության, արդարության և ներումի միջոցով։ Հանդիպման առանցքային բահերեն մին եղավ նաև Յանկոնի արքեպիսկոպոս կարդինալ Չարլզ Մաունգ Բոլիի միջամդությունը, որ ընդգծեց խաղաղությունը և օրինական ինքնապաշտպանությունը ընպրնելու նոր ցևի անհրաժեշտությունը։ Ըստանոր ոչ բռնությունը գրավորականություն չի նշանակեր, այլ գրնա հանդիսանալ պաշտպանության գործնական և աստու ցևը անձեն քաղաքացիական պաշտպանության, դիվանագիտության և ոչ բռնի դիմադրության միջոցով։ Ձիրանավոր այս ուղղությամբ պահանջեց ավելի մեծ ներդրումներ կատարել դիվանագիտության, վերականգնողական արտադրության և խաղաղության ցանցերու մեջ, հիմնվելով միամարի ողբերգական փորձառության վրա։ Ճշմարիտ օրինական ինքնապաշտպանությունը պետք է լա զինատափված իր մեթոդներու մեջ և զինատափող իր արդյունքներով, հաստատեց իմիջայլոց ձիրանավորը։ Նշենք, որ համաժողովը գավարդի վաղը սեպտեմբեր 11-ին դեպի Ասիզի ուխտագնացությամբ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և Սուրբ Կլարայի հետքերով իբրև խորհրդանիշ ոչ բռնության և երկխոսության վրա հիմնված խաղաղության ինպաստ հանցնարության։
1: Կարիտասի ցանցը Նեպալի մեծ սնունդը, երեխաներն ու մարդավարժարության գանխարկիլումը առաջնահերթություններ։ Միջազգային Կարիտասի ցանցը կորզի լծված է Նեպալի մեջ աղետեն դուժած բնակչության կողքին գակնելու համար։ Օգոստոս 26-ին դեր ունեցած շրհեղեղը մեծ վնասներ պատճառած է երկրին։ Աղետին պատճառով 1400-ը ավելի մարդ կորսնցուցած է իր կյանքը, ավելի քան 5000 մարդ անհետ կորսված է, դուներ և կենսական ենթագարույցներ մեծապես վնասված կամ քանդված են։ Միջազգային Կարիտասը գամակորձակցի Կարիտաս Նեպալի և Children and Kids Network-ի հետ շտապ օգնության առաջնահերթություններն են սնունդը, հոգեբանական աջակցությունը և մարդավարժարության գանխարկիլումը։ Գիրարկված են նաև արվեստի միջոցով բուժումի տարբեր ձևեր, ծրագիրներ կծառայեն ընդունման կենտրոններու և ժամանակավոր ապաստաններու մեջ գտնվող երեխաներուն։ Շատ երեխաներ անցած ականատես եղած են իրենց հարազատներում մահվան։ Աղետի դեմանքով ստեղծված խառնակ իրավիճակները գրնան նվաստավոր պայմանները ստեղծել մարդավաճառությամբ սպաղողներուն համար։ Կարիտասը հատուկ ուշադրություն դարձնե աղջիկներու պաշտպանության։ Կազմակերպությունը պիտի աշխատի առողջապահական կենտրոններու աշխատակիցներուն և դուժած բնակչության հետ։ Կազմակերպությունը կաջակցի համայնքային խոհանոցներու և անհրաժեշտ ապրանքներ կդրամատրե բնակչության։ Միջազգային Կարիտասը դարիներ էի վեր սերտկաբեր ունի Նեպալի Կարիտասի հետ։ Համագործակցություն հատկապես ամրապնդված է 20 տարի առաջ Նեպալի մեծ երկրաշարժեն ետ։ Այսօր այդ կապը կշարունակվի երիտասարդներուն ուղված ծրագիրներով և փոխադարձ այցելություններով։ Նոր աղետան կամ ևս կհաստատե, որ արդագարգ իրավիճակներու ժամանակ միջազգային համերաշխությունն ու դեղական գործընկերությունը կենսական նշանակություն ունին։
2: Հրոմի եկեղեցական թեմին հավաքը Լևոն 14-րդ պապի նախագահությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը անցամ պիտի նախագահե Հրոմի թեմական հավաքը, որտեղ պիտի ունենա հարաճիգա ուրբաթոր 18 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 17:30-ին Լադերանի Սուրբ Վանես Մարդաճարի մեջ։ Հանդիպումը կհանդիսանա թեմի հովվական նոր դարաշրջանի բացումը։ Լուրը հաղորդած է Հրոմի թեմի դեղակալ արքեպիսկոպոսը կարդինալ Բալդո Ռեյնա, որ հրավիրած է Հրոմի ժողովրդապետական համայնքները մասնակցելու իրենց ներգայացուցիչներով։ Նպատակն է հավաքը վերածել բահիմը, որ կարինա արտահայտել թեմական ամբողջ ընտանիքին դեմքը, ներգայությամբ նաև մասնակցության բոլոր մարմիններու ներգայացուցիչներուն։ Սրբազան քահանայապետին հետ այս հանդիպումը կենտրոնական բահմը պիտի ելա Հրոմի եկեղեցվող կյանքին համար, որ կոչված է սկսելու հովվական նոր ուղին հաղորդության և մասնակցության նշանին ներքո։ Գոմիդասյան բադարակը առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ։ Մխիտարյան միապանության մայրատոր Վենետիկի Սուրբ Ղազար գղզի մեջ սեպտեմբեր 8-ին տեղի ունեցավ հայ հոգևոր երաժշտության համար բացառիկ նշանակություն ունեցող իրադարձությունը։ Արտարև Մխիտարյան միապանության հիմնադիր Մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակի և միապանության հիմնադրության տարեդարձին առիթով մատուցվեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ, որու ընթացքին առաջին անգամ լալով հնչեց Գոմիդաս Վարդապետի «Երկսեր» գազմի համար գրված «Պատարագի» երգեցողությունը։ Պատարագին մասնակցեցան եւ ելույթ ունեցան Սամոս 2 Արագան երգչախումբը եւ Գեղարդ երգեցիկ խումբը։ Նախաձեռնությունը իրականացավ Գարաբեդյան հիմնադրամի եւ այլ բարերարներու աջակցությամբ։ Երգչախումբերու անդամներեն գազմված պատվիրակությունը այցելեց նաեւ Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբակրությունը եւ այցելության առիթով Սամոս 2-ի գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար Վահե Պեկոյան մեր հետ ունեցած հակիրճ հարցազրույցի մտածքին նշեց, որ Կոմիտասի երկսեր գազմի համար կրված այս երաժշտությունը նույնիսկ վարդապետի կենտանության օրերուն ծիսական ամբողջությամբ չէր հնչած։ Այս կատարումով Կոմիտասի տարբեր դարիներում մեզի հասած երկսեր ստեղծագործությունները միավորվեցան մեկ պատարակի մեջ։ Շուրջ 15 տարի առաջ հիմնված Սամոս 2-ի հիմնական առաքելությունն է արտարև հայ հոգևոր երաժշտությունը ներկայացնել ավանդական և հարազատ ձևով, հատկապես բավանելով Կոմիտասի կատարողական սկզբունքները։ Իտալիո մեջ հայկական երաժշտության տարածման նախաձեռնությունը կշարունակվի նաև սեպտեմբեր 12-ին Կոմիտասյան երկսեր պատարակը պիտի հնչե Հռոմի Սուրբ Մարգոսի տաճարի մեջ, իսկ սեպտեմբեր 13-ին Պադովայի մեջ տեղի պիտի ունենա հայ հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտության նվիրված համերգը։ Սույն ելույթները նոր առիթ մնեն միջազգային մշակութային բեմերու վրա ներկայացնելու հայ հոգևոր երաժշտության թարավոր ժառանգությունը և Կոմիտասի անկնահատելի ստեղծագործությունը։
3: Մխիթար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիթար ապահեր Մխիթարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան միապանության ուխտեն հայր սերոպ վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթարի հոգերը և արորիա վազգը։ Մխիթար անմիջական պատասխան մճը ստանալով կշարունակի իր ծանոթներեն խնդրել հանցնարարական նամակներ և բարի վկայություններ մեթոնի մեջ կատարած աշխատանքներուն և իր միապանության մասին, որպեսի ձեռագույդին ներկայացներ և իր խնդրանքը ընդունելի դառնար։ Այսպես, Վենետիկի պետական դիվանին մեջ պահված է 2 մարտ 1717 թվականի վկայակիրը, կրված և ստորագրված Ալվիզե Սեբաստիանո Մոչենիկո Սեբուհեն, որ 22 սեպտեմբեր 1707-ին մինչև 22 փետրվար 1710-ը Վենետիկյան նավադորմի ձովակալ ընդրված էր, երբ Մեթոնի մեջ Սեբուհի խոսքերով հայ իրոնավորները հիմքերեն սկսյալ փառավոր և մեծածախ սվանք մնգարուցած էին և Մխիթարապահոր իմաստուն և երանդուն առաջնորդությամբ, թե ինքը և թե իր իրոնավորները չէր մերանդ աղոթասիրությամբ համեստ և անփասիր վարքով շինիչ թեր ունեցան և բարի օրինակ դարձան շատերուն, բոլոր ժողովրդին հարգանքն ու համագրանքը վայելեցին և պետության ներկայացուցիչներուն սիրույն արժանացան։ Ավարտելով իր վկայությունը, Սեբաստիանո Մոչենիկո նշե, թե ինքը այս վկայակիրը հանուն արդարության գշարաթրե, որպեսզի իրենց արժանիքներուն հիմք և հենարան ծառայե։ Այս կարևոր հանգրվանին մտահոգություններու և սպասումներու ձանր պերինդակ Մխիթար կստիպվի սպաղիլ նաև Սան Մարտինոյի գից իրենց վարձակալած բնակարանին պայմանագիրը վերանորոգելու։ Մայիս 13-ին կնքված պայմանագրին մեջ հայր Անդոն Քարլի ժողովրդապետը կգրե. «Իմ կացությանս դունը և կվարձակալեմ հայր Մխիթար ապահոր, դարեկան 72 դուքատով, 6-ամսյակը 1 գանխավ վճարելու պայմանով, դարվե դարի վերանորոգելի»։ Երկուքի ստորագրութենեն ետք կտեսնենք, որ հայր Անդոն Քարլի բարյացակամությամբ ընդառաջած է Մխիթարի և սպասած է մինչև 11 հունիս, երբ ստանալով 36 դուքատ, կնշե, թե այդ գումարը նախորդ 12 մայիսին սկսյալ ժամանակահատվածի համար տրված էր։ Արևելքի մեջ ուրիշ հարց մնալ գծակի, որ Մխիթարի և իր բանդուխտ միապանության համար կպազմաբատկեցավ նումը դահոկությունը։ 20 մայիս 1717-ին Վենեդիկ կհասնի Անգյուրիոյ արքեպիսկոպոս Ռայմոնդո Գալլանի Բոլսո լադին վիքարին նամակը, կրված Խաչադուր Էրզրումցի վարտաբեդին, որ մեջ կամպաստաներ հարքևորկ այնտապցին, մխիթարապահայրը և բոլոր ղրգաձրակյալները դարադեսակ հանցանքներով, զեղձարարություններով և տրամասիրությամբ, կշեշտվեր հատկապես մխիթարի և աշակերտներու դքիդությունը, ինքնակլուխ աշխատանքը և անհպադակ դիրքորոշումը։ Այս բոլորի մասին Խաչադուր վարտաբեդ կդերեկացնե իր մդերիմ բարեկամին մխիթարապահոր, որ անմիջապես Վենեդիկ կգանչի հարքևորքը։ Այս խնդրին համար է, որ հաջորդ տարի 1718-ին մխիթար պիտի ստիպվի մինչև Հռոմ երթալ և արդարացնել թե իր միապանը և ամբողջ միապանությունը, չադակովելով Հռոմի բաբին և սրբազան ժողովին առջև։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 10 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Նորին սրբության հանդիպումը ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաեւ արաբական աշխարհի միջկրոնական երկխոսության եւ համագործակցության հարթակի անդամներու հետ։ Կոմբինացիան բադարակը առաջին անգամ հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքին մեջ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար Ապոնը նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սիրեցեք այն ժողովուրդը, որ Տերը ձեզի վստահեցավ, այս է պապին հորդորը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Ամեն մարդ պետք է տեղ գտնե եպիսկոպոսին սրտին մեջ, որովհետև ամենքնալ արդեն տեղ ունին Քրիստոսի սրտին մեջ։ Այս խոսքերը ուղեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանապետը այսօր նոր եպիսկոպոսներու կազմավորումի դասընթացքի մասնակիցներուն շնորված ունկնդրության ընթացքին։ Պապը իր խորհրդածությունները կիսեց անոնց հետ, եպիսկոպոսներ հաղորդության սպասավորներ եկեղեցվո և այսօրվա աշխարհին մջնյութին շուրջ։ Առաջին մտածականին անդրադառնալով, քահանապետը հորդորեց մնալ Հիսուսի հետ, որը ստանոր եպիսկոպոսի ամենակարևոր պարտականությունն է, որպես անոր աշակերտ ներ, հետևաբար խրախուսեց միշտ սրտին մեջ թանկագին պահել տիրոջ հետ անցուցած ժամանակը, սուրբ պատարակը, աստուծո խոսքը, աղոթքը անկի առաջնորդվելու համար, նախքան ուրիշները առաջնորդելն ու քարոզելը։ Ունենալ Հիսուսին բարի հովիվին սիրտը, ասիկա եղավ երկրորդ բնույթը, որուն վրա սրբազան հայրը հրավիրեց ներկաներու ուշադրությունը։ Եպիսկոպոսը այն մարդն է, որ ամեն օր ավելի ու ավելի կսորվի սիրել իր ժողովուրդը, ճանչնալ իր մարդոց ուրախություններն ու ցավերը, բաժնել անոնց երազանքները, ուրախանալ համայնքներու աճը տեսնելով։ Եպիսկոպոսին պարզ ներկայությունը, օրհնությունը կամ մեկուն նվիրված ժամանակը փոքրիկ ժեստեր են, որոնք սակայն կրնան հավերժ մնալ մարդոց հոգիներուն մեջ։ Եղավ նորին սրբության շեշտադրումը։ Հովական նախանձախնդրությունը եպիսկոպոսին հատկանիշներեն մեկն է, որ կնշանակե սեփական ժողովուրդը սրտին մեջ կրել և զայն ամեն օր աղոթքով աստուծո ներկայացնել, նշեց Լևոն Պապը եպիսկոպոսի նկարագիրի երրորդ բնույթին անցնելով։ Սիրո պարտականություն, Սուրբ Օգոստինոսի այս արտահայտությունը նորին սրբությունը համարեց եպիսկոպոսի պաշտոնավարության մեկ այլ կարևոր նկարագիր։ Մարդոց տրամադրված ժամանակն ու ներկայությունը սիրո արարքներ են, շեշտեց ըստ այդմ Պապը, դիտել տալով, որ հովական սերն է, որ թույլ կուտա Քրիստոս Հովապետին մեր խեղճ անձին միջոցով հասնել իր սիրած ժողովուրդին։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումը, շարունակեց Լևոն Պապը, բացած են այնպիսի հնարավորություններ, որոնք մինչև քանի մտարի առաջ նույնիսկ չէինք կրնալ երևակայել, որոնք սակայն չեն կրնարփրկել մարդկությունը ներկա տագնապներեն։ Բարդ և որոշ առումով մտահոգիչ տեսարանին մեջ եկեղեցին հավատարիմ Քրիստոսի պատգամին կշարունակե լույս և փրկություն ավետել։ Այս շրջագից են ներս քահանայպետ անդրադարձավ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականին, որ կառաջարկե տեսլականը դիմագրավելու համար արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ մարդկայինը պահպանելու մեծ մարտահրավերը և քաջալերեց ներկաները իրենց թեմերուն մեջ առաջ մղել խորհրդածության և երկխոսության ուղիներ, զորավիկ կանգնելու համար անոնց, որոնք կուզեն լծվիլ սիրո քաղաքակրթության ծառայության։
1: Բաբին մոտ արապական աշխարհի ներգայացուցիչները վկայելու, որ խաղաղությունը ծնորդ չէ։ Մեզի մխիտարություն կպատժարե քահանայապետին Քաչելերանքը, երբ անգսեթ է Աստված մեզը ստեղծած է իր պատկերով և մեզի բարգեված է եզակի ու անշնչելի արժանապատվությունը, որ պետք է միշտ պաշտպանել։ Այս խոսքերը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա հնչեցուցին ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու քահանաներ և աշխարհականներ, որոնք այս օրերուն հրոմ կգտնվին մասնակցելու երիտասարդական հովական ծառայության պատասխանատվելու համաժողովին, որ դեղի կունենա սեպտեմբեր 8-10-ը։ Ուկրաինական պատվիրակության անդամները իրենց երախտագիտություն հայտնեցին Լևոն 14-րդ բաբին արաբոդյան ընդհանուր ընդգրկության ընթացքին անոր փոխանցած պատկամներուն և հատկապես իրենց երկրի մեջ խաղաղության հաստատման ուղված գրգռված գոչերուն համար։ Պատվիրակությունը կգլխավորեր ուկրաինականներու Թորոնտոյի թիմի առաջնորդ կերաբայձա Բրայան Ջայդան ընկերակցությամբ հայ Ռոման Դերմուշի ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցվո երիտասարդական հովական ծառայության հանձնախումբի պող տնօրենին։ Հաշտության և երկխոսության ճանապարհին իր գործունեությունը կշարունակե նաև արաբական աշխարհի միջգունական երկխոսության և համակորդակցության հարթակը, որ հրոմ կգտնվեր մասնակցելու տակավոր Աբդալլա բն Աբդել Ազիզի միջգունական և միջմշակութային երկխոսության միջազգային կենտրոնին հետ կազմակերպված հանդիպմանը։ Լևոն 14-րդ բաբը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա ողջունեց հարթակի ներկայացուցիչները։ Գետրոնի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո դի Ալմեյդա Ռիբիերո ընդգծեց, որ իրենք ուզած էին հանդիպել Լևոն 14-րդ բաբին գրոնկներու միջև երկխոսության նկատմամբ մեր ամբողջական նվիրումը գրգին հաստատելու համար։ Ընդանուր ուղղընթրության ներգայեր նաև միջկնական երկխոսության քանաբեդական կրասենյակի փոխկարդուղար հայր Պոլին Վատերվա, որ գնգերակցեր շուրջ 20 ճապոնցի բուտայական վանականներու պատվիրագությանը։ Անպացրեց, որ չորեքշաբթի օրերու ընդանուր ուղղընթրության մասնակցելը ավանդություն մնե, որ կշարունակվի 1965-ին ի վեր, երբ երկրորդ Վատիկանյան ժողովը պաշտոնապես բացվեցավ բուդդայականության նկատմամբ Նոստրա Աետատե հայդարարությամբ։
2: Խաղաղության դու ներգարուցել երկխոսության միջոցով պատկամեց Լևոն 14-ը Պաքս Քրիստիին։ Պաքս Քրիստի Ինտերնեշնալի գոմե Հռոմի Սերաֆիկում գետրոնի մեջ կազմակերպված ոչբռնության գաթողիկե հիմնարկի առաջին համաժողովի նարիտով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը գոչ արավ տարածելու խաղաղության, արդարության և հաստության մշակույթը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Գարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրած պատկամի մեջ նորին սրբությունը մասնագետները հրավիրեց դառնալու խաղաղության դուներու գերդիչներ, վայրեր, ուր տշնամանքը կարելի է չեզոքացնել երկխոսության, արդարության և ներումի միջոցով։ Հանդիպման առանցքային բահերեն մին եղավ նաև Յանկոնի արքեպիսկոպոս Գարդինալ Չարլզ Մաունգ Բոլիի միջամդությունը, որ ընդգծեց խաղաղությունը և օրինական ինքնապաշտպանությունը ընփռնելու նոր ծևիմը անհրաժեշտությունը։ Ըստանոր ոչբռնությունը գրավորականություն չի նշանակեր, այլ գրնա հանդիսանալ պաշտպանության գործնական և աստու ծևմը անձեն քաղաքացիական պաշտպանության, դիվանագիտության և ոչբեռնի դիմադրության միջոցով։ Ձիրանավոր այս ուղղությամբ պահանջեց ավելի մեծ ներդրումներ կատարել դիվանագիտության, վերականգնողական արտադրության և խաղաղության ցանցերու մեջ, հիմնվելով միամարի ողբերգական փորձառության վրա։ Ճշմարիտ օրինական ինքնապաշտպանությունը պետք է լա զինատափված իր մեթոդներու մեջ և զինատափող իր արդյունքներով, հաստատեց իմիջայլոց ձիրանավորը։ Նշենք, որ համաժողովը գավարդի վաղը սեպտեմբեր 11-ին դեպի Ասիզի ուխտագնացությամբ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և Սուրբ Կլարայի հետքերով իբրև խորհրդանիշ ոչբռնության և երկխոսության վրա հիմնված խաղաղության ինպաստ հանցնարության։
1: Կարիտասի ցանցը Նեպալի մեջ սնունդը, երեխաներն ու մարդավաճառության գանխարկելումը առաջնահերթություններ։ Միջազգային Կարիտասի ցանցը կորձի լծված է Նեպալի մեջ աղետեն դուժած բնակչության կողքին գակնելու համար։ Օգոստոս 26-ին տեղի ունեցած շրհեղեղը մեծ վնասներ պատճառած է երկրին։ Աղետին պատճառով 1400-ը ավելի մարդ կորսնցուցած է իր կյանքը, ավելի քան 5000 մարդ անհետ կորսված է, դուներ և կենսական ենթակառույցներ մեծապես վնասված կամ քանդված են։ Միջազգային Կարիտասը գամակորձակցի Կարիտաս Նեպալի և Children and Kids Network-ի հետ շտապ օգնության առաջնահերթություններն են սնունդը, հոգեբանական աջակցությունը և մարդավաճառության գանխարկելումը։ Գիրարկված են նաև արվեստի միջոցով բուժումի տարբեր ձևեր, ծրագիրներ կծառայեն ընդունման կենտրոններու և ժամանակավոր ապաստաններու մեջ գտնվող երեխաներուն։ Շատ երեխաներ անցած ականատես եղած են իրենց հարազատներու մահվան։ Աղետի դեմանքով ստեղծված խառնակ իրավիճակները գրնան նվաստավոր պայմանները ստեղծել մարդավաճառությամբ սպաղողներուն համար։ Կարիտասը հատուկ ուշադրություն դարձնի աղջիկներու պաշտպանության։ Կազմակերպությունը պիտի աշխատի առողջապահական կենտրոններու աշխատակիցներուն և դուժած բնակչության հետ։ Կազմակերպությունը կաջակցի համայնքային խոհանոցներու և անհրաժեշտ ապրանքներ կդրամատրի բնակչության։ Միջազգային Կարիտասը դարիների վեր սերտկաբեր ունի Նեպալի Կարիտասի հետ։ Համագործակցություն հատկապես ամրապնդված է 20 տարի առաջ Նեպալի մեծ երկրաշարժեն ետ։ Այսօր այդ կապը կշարունակվի երիտասարդներուն ուղված ծրագիրներով և փոխադարձ այցելություններով։ Նորաղետ անգամ ևս կհաստատե, որ արդագարգ իրավիճակներու ժամանակ միջազգային համերաշխությունն ու տեղական գործընկերությունը կենսական նշանակություն ունին։
2: Հռոմի եկեղեցական թեմին հավաքը Լևոն 14-րդ պապի նախագահությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը անձամբ պիտի նախագահե Հռոմի թեմական հավաքը, որտեղի պիտի ունենա հարաճիգա ուրբաթոր 18 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 17:30-ին Լադերանի Սուրբ Վանես մարտաճարի մեջ։ Հանդիպումը կհանդիսանա թեմի հովվական նոր դարեշրջանի բացումը։ Լուրը հաղորդած է Հռոմի թեմի դեղագալ արքեպիսկոպոսը Կարդինալ Բալդո Ռեյնա, որ հրավիրած է Հռոմի ժողովրդապետական համայնքները մասնակցելու իրենց ներկայացուցիչներով նպատակն է հավաքը վերաձել բահիմը, որ գարինա արտահայտել թեմական ամբողջ ընտանիքին դեմքը, ներգայությամբ նաև մասնակցության բոլոր մարմիններու ներգայացուցիչներուն։ Սրբազան քահանայապետին հետ այս հանդիպումը կենտրոնական բահմը պիտի ելա հրոմի եկեղեցվո կյանքին համար, որ կոչված է սկսելու հովվական նոր ուղին հաղորդության և մասնակցության նշանին ներկո։ Գոմիդասյան պատարագը առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ։ Մխիթարյան միաբանության մայրատոր Վենետիկի Սուրբ Ղազար գղզիի մեջ սեպտեմբեր 8-ին տեղի ունեցավ հայ հոգևոր երաժշտության համար բացառիկ նշանակություն ունեցող իրադարձությունը։ Արտարև Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթարապահոր ծննդյան 350-ամյակի և միաբանության հիմնադրության տարեդարձին առիթով մատուցվեցավ հանդիսավոր Սուրբ պատարագ, որուն ընթացքին առաջին անգամ լալով հնչեց Գոմիդաս Վարդապետի երկսեր գազմի համար գրված պատարագի երգեցողությունը։ Պատարագին մասնակցեցան և ելույթ ունեցան Սամոս II Արագան երգչախումբը և Գեղարդ երգեցիկ խումբը։ Նախաձեռնությունը իրականացավ Ղարաբեդյան հիմնադրամի և այլ բարերարներու աջակցությամբ։ Երգչախումբերու անդամներեն գազմված պատվիրակությունը այցելեց նաև Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբագրությունը և այցելության առիթով Սամոս II-ի գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Վահե Պեկոյան մեր հետ ունեցած հակիրջ հարցազրույցի մտածքին նշեց, որ Գոմիդասի երգսեր գազմի համար գրված այս երաժշտությունը նույնիսկ Վարդապետի կենդանության օրերուն ծիսական ամբողջությամբ չէր հնչած։ Այս կատարումով Գոմիդասի տարբեր դարիներում մեզի հասած երգսեր ստեղծագործությունները միավորվեցան մեկ պատարագի մեջ։ Շուրջ 15 տարի առաջ հիմնված Սամոս II-ի հիմնական առաքելությունն է արտարև հայ հոգևոր երաժշտությունը ներկայացնել ավանդական և հարազատ ձևով, հատկապես պահպանելով Գոմիդասի կատարողական սկզբունքները։ Իտալիո մեջ հայկական երաժշտության տարածման նախաձեռնությունը կշարունակվի նաև սեպտեմբեր 12-ին Գոմիդասյան երգսեր պատարագը պիտի հնչե Հռոմի Սուրբ Մարգոսի տաճարի մեջ, իսկ սեպտեմբեր 13-ին Պադովայի մեջ տեղի պիտի ունենա հայ հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտության նվիրված համերգը։ Սույն ելույթները նոր առիթ մնեն միջազգային մշակութային բեմերու վրա ներկայացնելու հայ հոգևոր երաժշտության թարավոր ժառանգությունը և Գոմիդասի անկնահատելի ստեղծագործությունը։
3: Մխիթար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիթար ապահեր Մխիթարյան միաբանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան միաբանության ուխտեն Հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթարի հոգերը և արորիա վազգը։ Մխիթար անմիջական պատասխան մաչը ստանալով կշարունակի իր ծանոթներեն խնդրել հանցնարարական նամակներ և բարի վկայություններ մեթոնի մեջ կատարած աշխատանքներուն և իր միաբանության մասին, որպեսի ձեռագույդին ներկայացներ և իր խնդրանքը ընդունելի դառնար։ Այսպես, Վենետիկի պետական դիվանին մեջ պահված է 2 մարտ 1717 թվականի վկայակիրը, գրված և ստորագրված Ալվիզե Սեբաստիանո Մոչենիկո Սեբուհեն, որ 22 սեպտեմբեր 1707-ին մինչև 22 փետրվար 1710-ը Վենետիկյան նավադորմի ձովագալը ընդգրված էր, երբ մեթոնի մեջ Սեբուհի խոսքերով հայ իրոնավորները հիմքերեն սկսյալ փառավոր և մեծածախս վանք մնգարուցած էին և մխիթարապահոր իմաստուն և երանդուն առաջնորդությամբ, թե ինքը երթե իր իրոնավորները չէր մերանդ հաղոթասիրությամբ համեստ և անփասիր վարքով շինիչ թեր ունեցան և բարի օրինակ դարձան շատերուն, բոլոր ժողովրդին հարգանքն ու համագրանքը վայելեցին և պետության ներկայացուցիչներուն սիրույն արժանացան։ Ավարտելով իր վկայությունը, Սեբաստիանո Մոչենիկո գնշե, թե ինքը այս վկայակիրը հանուն արդարության գշարաթրե, որպեսի իրենց արժանիքներուն հիմք և հենարան ծառայե։ Այս կարևոր հանգրվանին մտահոգություններով եւ սպասումներով ցաներ Փերինդակ Մխիթար գստի վիսպաղիլ նաեւ Սան Մարտինոյի գից իրենց վարձակալած բնակարանին պայմանագիրը վերանորոգելու։ Մայիսի 13-ին կնքված պայմանագրին մեջ հայր Անդոն Քարլի ժողովրդաբեդը ընդգրկել է. Իմ գացությանս դունը երկվարձակալեմ հայր Մխիթար ապահոր, դարեգան 72 դուկատով, վեցամսիակը մեկ գանխավ վճարելու պայմանով, դարվե դարի վերանորոգելի։ Երկուքի ստորակրութենեն ետք, կտեսնենք, որ հայր Անդոն Քարլի պարյացագմությամբ ընդառաջած է Մխիթարի և սպասած է մինչև 11 հունիս, երբ ստանալով 36 դուկատ, կնշե թե այդ գումարը նախորդ 12 մայիսին սկսյալ ժամանակահատվածի համար տրված էր։ Արևելքի մեջ ուրիշ հարց մնալ գծակի, որ Մխիթարի և իր բանդուխտ միապանության համար կպազմաբատկե ցավն ու մտահոգությունը։ 20 մայիս 1717-ին Վենեդիկ կհասնի Անգյուրիոյ արքեպիսկոպոս Ռայմոնդո Գալլանի Բոլսո լադին վիքարին նամակը, կրված Խաչադուր Էրզրումցի վարդապետին, որու մեջ կամպաստաներ հարքևոր կայնտապցին, Մխիթարապահայրը և բոլոր ղրգաձեռակյալները դարադեսակ հանցանքներով, զեղձարարություններով և տրամասիրությամբ, կշեշտվեր հատկապես Մխիթարի և աշակերտներու դքիդությունը, ինքնակլուխ աշխատանքը և անհպատակ դիրքորոշումը։ Այս բոլորի մասին Խաչադուր վարդապետ կդերեկացնե իր մտերիմ բարեկամին Մխիթար ապահոր, որ անմիջապես Վենեդիկ կգանչի հարքևորքը։ Այս խնդրին համար է, որ հաջորդ տարի 1718-ին Մխիթար պիտի ստիպվի մինչև Հռոմ երթալ և արդարացնել թե իր միապանը և ամբողջ միապանությունը, չադակովելով Հռոմի բաբին և սրբազան ժողովին առջև։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգին

0: Քո Հիսուս,
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոնց ձեռքը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես

0: توی گناس یه اورنیالی بدو وروواینی کو هیسوس
1: سرپوهی مریم مایر استودزو پاره خوسیا واسن مر مغاوراتس آیجم یه ویجامو مهوان مرو آمین
0: وخچون کز مریم لیش نروک درند کز اورنیالی استوی گناس یه اورنیالی بدو وروواینی کو هیسوس
1: سرپوهی مریم مایر استودزو پاره خوسیا واسن مر مغاوراتس Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
2: Փառքոժ Եվ որդվո եւ օգուին սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
3: Ով Հիսուս ները մեր կործած խնցանքները փրկե մեզ թժողքի գրագեն երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն քու օգնությամբդ ով մայր գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը Եվ դժվարությունները մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչ ցերկնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեւը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին։ Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր։ Եւ թկնելով անոր երեսին եղեք գառնեին Եվ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե։ Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտ բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգե ազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։
3: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու Հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 11 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Բաբերն ու սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բատմության մութ ժամուն։ Նորին սրբության հերակերը Հրոմի երապունաբեդին, միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչի զրույցը, 21-րդ տարու նոր նահանգներուն նվիրված գիտաժողով, հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո Խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կանե բդերը եւ սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բատմության մոտ ժամերուն 25 տարիներ առաջ 11 սեպտեմբեր 2001-ին Միացյալ Նահանգները ծնծվեցան ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումներով, որոնց հետևանքով մոտ 3000 մարդ կորցնցուց իր կյանքը։ Այդ ողբերգությունը խորապես ազդեց նաև Գաթոյեգե գեղեցվող առաջնորդներուն վրա, որոնք տարիներ շարունակ իրենց ցայնը բարձրացուցին ինքնաբաստ խաղաղության, երկխոսության եւ հաստության։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II կանաբեդը ամիջապես տադաբարդեց հարցակումները, զանոնք նկատելով մարդկային արժանապատվության ահավոր ոտնահարում։ Անշեշտեց, որ նման սարսափելի բահերու մեջ քրիստոնյա մարդը պետք է գարչի Քրիստոսին, որովհետև չարնումը երբեք պետք չէ ունենան վերջին խոսքը։ Կանաբեդին համար վրեժը լուծումը չէ, այլ միությունը, երկխոսությունը եւ խաղաղությունը։ Սույն պատկանը շարնագեցին հաջորդ կահանայապետները։ Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին այցելեց Նյու Յորքի Ground Zero-ն եւ աղոթեց զոհերուն համար, խնդրելով աստուծմե խաղաղություն եւ մարդկության մեջ իմաստություն ու կաչություն բռնությունը հաղթահարելու համար։ Ան նաեւ ընդգծեց, որ որևէ բարակա չի կարնար արդարացնել ահաբեկչությունը, որովհետեւ ամեն մարդկային կյանք աստուծո աչքին թանկագին է։ Ավելի ուշ այս նույն պատգամը վերահաստատվեցավ նաև Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայապետին հետ, Ground Zero-ի գադարած իր այցելության ժամանակ։ Անխոսեցավ ահապեկչության պատճառած խոր և շոշափելի ցավի մասին, բայց միաժամանակ շեշտեց, որ բռնությունը, ադելությունը և ռեժխնդրությունը գրնան միայն նոր ցավ և կանտում պատճառել։ Կյանքը, հաստությունը և միությունը, սակայն, վերջնականապես կոչված են հաղթելու մահվան և բաժանումին։ Սեպտեմբեր 11-ի հիշադակը այսօր ալգմնա մարդկության համար ձանր տասմը, բավերուն գրկնվող պատկամը բարձ է, խաղաղությունը չեզոք թիրկմը չէ, այլ կիդագից ընդրությունը, ոչ պատերազմին, ուրիշներուն տեմ, ոչ ադերության, այլ խաղաղության, երկխոսության և հաստության, որովհետև նույնիսկ պատմության ամենամութ բահերուն, չար և մահը վերջին խոսքը չունին։
1: Կահանայապետին բարեմաղթությունները Հրոմի հրեական համայնքին, աջիլ փոխադարձ բարեկամության մեջ։ Լևոն 14-րդ կահանայապետը ուրբաթ 11 սեպտեմբերին հրակիր հղեց Հրոմի ռաբունապետին Ռիկարդո դի Սենիին Ռոշ Հաշանայի, Հոմ Կիպուրի և Սուկոտի հրեական դոներուն արդիվ, իր ճերմակին բարեմաղթությունները փոխանցելով Հրոմի սիրելի հրեական համայնքին։ Կանաբեդը գմախտե, որ այս տոնական օրերը լան ամենապարցյալ աստծո արատ օրնություներու արիտ և ուրախության պատճառ։ Ռոշ Հաշանայի արդիվ անգմախտե խաղաղ նորոգում և օրհնյալ նորը սկիզբ, իսկ Հոմ Կիպուրի սուրբ լրությունը խաղաղություն և ներքին լույս։ Սուկոտի դոնին արդիվ անգմախտե ուրախություն, երախտագիտություն և եղբայրական համախմբում։ Հերակիրի մեջ կանաբեդը գվերաստադե իր և ամպոց կաթողիկե եկեղեցվող հարգանքն ու կնահատանքը, ընդգծելով Հրոմի և ամպոց աշխարհի մեջ հրեա քրիստոնյա փոխադարձ բարեկամությունը խորացնելու կարևորությունը։ Գխնդրեմ հավիտենականեն, որ մեզի շնորհե փոխադարձ բարեկամությունը աջեցնեն մեր Հրոմ քաղաքին և ամպոց աշխարհին։

0: Այն հավատքին, ավետարանին, արդարության և մարդկային արժանապատվության մասին։ Այս վկաներուն շարքին կգտնվին մարդիկ, որոնք պայքարած են թմրանյութերու աբորինի շրջանառության և պտածության դեմ, պաշտպանած են աղքատներ և խոցելիները, ընդդիմացած են բնական բաշարներու շահակոծման կամ մնացած են վտանգի մեջ գտնվող համայնքներու կողքին։ Անոնց պատմությունները ցույց կտան, որ ժամանակակից նահատակությունը միշտ չէ որ կգավվի միայն բացահայտ կրոնական հարազանքի հետ։ Սուրբերու թադի վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելլո Սեմերարո նշեշտ է, որ քրիստոնյական սրբությունը չի սահմանապակվիր միայն բաստոնապես սրբատացված անձերով, գոյություն ունի նաև առօրյային մեջ ապրված տրացիի սրբությունը, այն սրբությունը, որ կդրսևորվի ուրիշին ձարայելու ճշմարտության և արդարության համար զոհողության պատրաստ լալու մեջ։ Գիտաժողովին պիտի մասնակցին եկեղեցականներ, պատմաբաններ, լրագրողներ, գրոնավորուհիներ և հալածված քրիստոնյաներու պաշտպանությամբ զբաղող կազմակերպություններու ներգայացուցիչներ։ Առանց հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի նաև Սուրբ Եգրի իրավիճակին և քրիստոնյական տարբեր թավանանքներու նահատակներու վկայության։ Գիտաժողովը պիտի եզրափակե կարդինալ Սեմերարոն, իսկ 16 սեպտեմբերին մասնակիցները պիտի ընդունվին ունգընտրության Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբին Գողմե։ Լևոն 14-րդ Սրբազան կհանայապետը շնորած է Գուադալուպյան հոբելիանական դարիմը։ Լևոն 14-րդ Բաբը Գուադալուպյան հոբելիանի դարիմը շնորած է մեքսիկական եկեղեցին նոյեմբեր 12-ի 1976-ին տեղի ունեցած նոր բազիլիկայի նվիրակործման և Սուրբ Պատկերին փոխադրության 50-ամյակին առիթով։ Հայտարարությունը կատարվեցավ Մեքսիկոյի ատորանիստ արքեպիսկոպոս կարդինալ Կարլոս Ագիար Ռետեսի կողմէ։ Հոբելյանը պիտի սկսի 12 հոկտեմբեր 2026-ին և պիտի ավարտի 12 հոկտեմբեր 2027 թվականին, հավատացյալներուն ընծայելով աղոթքի, դարձի և սուրկույսին նվիրված ճեմերանտության մասնահատուկ ժամանակաշրջանը։ Հոբելյանական դարվա ընթացքին կարելի պիտի լիակատար ներողությունը ստանալ ճեմերանտությամբ այցելելով Գուադալուպայի սրբավայրը։ Բացման հանդիսությունները պիտի գայանան հոկտեմբեր 11-ին և 12-ին, ներառելով սուրբ պատարագներ, հանդիսավոր ժամերկություն, սուրբ տրամադրությունը, թեմական վարդարան, հուշահամերգը և աստվածամոր նվիրված աղոթքի պահեր։ Կարդինալ Ագիար Ռետես հրավիրեց մեքսիկական եկեղեցական ամբողջ համայնքը այս հոբելյանը ապրելու իբրև շնորհքի և հոգևոր նորոգության առիթ, հանձնվելով Գուադալուպայի գույսի պաշտպանության, որ մեքսիկացի ժողովուրդին կողմէ կբաշտուի իբրև մայր։
1: Սեպտեմբեր 11-ի 25-րդ տարելիցը խաղության և հաշտության գոչ։ Սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցին առիթով Միացյալ Նահանգներու կաթողիկե եպիսկոպոսներու խորհրդի նորընտիր նախագահ արքիեպիսկոպոս Պոլ Կակլի ամերգացի կաթողիկեները գհրավիրե աղոթելու հարձակումներու զոհերուն, անոնց ընտանիքներուն, բարեկամներուն և առաջին փրկարարներուն համար։ Արքիեպիսկոպոս Կակլի նշած է, որ աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ հագամարտություններու սաստկացումի դիմաց քրիստոնյաները գոչված են ըլլալու Քրիստոսի խաղաղության գործիքները։ Վկայագոչելով Լևոն 14-րդ Բաբին պատգամը, անընդգծած է, որ խաղաղությունը միայն վերջնական նպատակը չէ, այլ ներգայություն և ճանապարհ, որ պետք է գառուցվի նույնիսկ ավերակներու և հուսահատության պայմաններու մեջ։ Սեպտեմբեր 11-ի դարերիցի ընդդարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսական եկեղեցու առաջնորդ Շոն Ռոուն, անընդգծած է, որ 25 տարի անցյալ ամերիկյան հասարակությունը կշարունակի ապրել այդ ողբերգության խոր ասեցության տակ, միաժամանակ զգուշացնելով բաժանումի և փոխադարձ վախի հետևանքների մասին։ Անսական հիշեցուցած է, որ սեպտեմբեր 11-ի օրերուն առաջին փրկարարներու հերոսական ծառայությունը և Նյու Յորքի Սուրբ Պողոսի մատուրի մեջ ցուցաբերված օգնությունը ցույց տվին համերաշխության և ծառայության այլընտրանքային ճանապարհը։ Ռոուն նաև ընդգծած է միջկրոնական երկխոսության և մահմեդական համայնքներու հետ համագործակցության կարևորությունը։
2: Երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացվածք ուրիշներուն հանդեպ, ասաց է կարդինալ Կովակադը։ Շարունակենք միասին քալել անդին անցնելով ավանդույթներեն, մշակույթներեն, կրոններեն ու ցամաքամասերեն, որպես խաղաղության և հույսի կրողներ մեր վիրավոր աշխարհին մեջ։

0: Եկեղեցին պետք է լսելի դարձնեիր ձայնը, ոչ թե տիրելու համար, այլ ի սպաս հաղորդության ծառայության։ Այս կոչով է, որ միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Կովակատ եզրափակեց իր ելույթը Արժանտինի Բուենոս Այրես քաղաքին մեջ ընթացող միջկրոնական հանդիպման ընթացքին 10 սեպտեմբերին, որուն նյութն էր երկխոսություն բազմազանության մեջ, համատեղ ուղի դեպի եղբայրություն։ Ասիկաց Իրանավորին առաջին հրապարակային ելույթն էր Արժանտինյան մայրաքաղաք կատարած իր այցելության ընթացքին, որտեղի կունենա սեպտեմբեր 9-14։ Իր խոսքին մեջ կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ կրոնը իր էության մեջ կապի մասին կխոսի, հետևաբար երբ հարազատորեն կապրվի, կզորացնե հարաբերությունները և կօգնե հասարակություններուն բարգավաճելու։ Գերագույն նպատակը խաղաղությունն է, զոր Լևոն 14-րդ պապի քահանայապետության կենտրոնական նյութը կհանդիսանա։ Այդ մեկը վերացական խոստումը չէ, այլ հստակ առաքելություն է, սիրո արարքը, որ պետք է իրականացվի ամեն օր և ամենուրեք, և պետք է կերտվի ամենօրյա աշխատանքով, կամուրջներու կառուցմամբ և խոցելիներու պաշտպանությամբ։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչը համոզմունք արտահայտեց նաև, որ երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացված ուրիշներուն հանդեպ, ապա հղում կատարելով հանդիպման նպատակին ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է արժևորել եղբայրությունն ու երկխոսությունը որպես փոխադարձ հարգանքի նոր կապերու ամրապնդման ուղիներ, որոնք միաժամանակ պարարտ հող կհանդիսանան խաղաղության ծաղկման համար։ Միջկրոնական երկխոսության մեջ առաջ դիմելու համար ըստ ծիրանավորի առաջարկին անհրաժեշտ է դիմացինը ընդունել որպես հավասար իր տարբերության մեջ, ինչ որ կպահանջի բաց միտք և առանց կանխակալության լսելու կարողություն։ Առայս ան առաջարկեց ստեղծել համակեցության միջկրոնական խումբեր և ի վերջո առարկայական օրինակներով գովաբանեց Արժանտինի հարուստ փորձառությունը միջկրոնական մարզին մեջ։
1: Սուրբ Աթորը մագի մեջ, ձերերուն արժանապատվությունը չի գործվիր դգարդությամբ։ Մարդուն արժանապատվությունը Աստծո բարգևն է և չի վերանար, նույնիսկ երբ անոր կարողությունները, բանականությունը կամ գիտակցությունը կդգարանան կամ կգործվին։ Այս մասին այդարարեց արքիբիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերո, Ժնևի, Մագի և այլ միջազգային գազմագերպություններու մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդը, մարդու իրավունքներու խորհրդի 63-րդ հերթական նստաշրջանի ընթացքին։ Դարեցներով մե բոլոր մարդկեն իրավունքներով լիարժեք վայելումին նվիրված քննարկման ընթացքին Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը ընդգծեց այն լուրջ վտանգը, որ ճանաչողական կարողություններու թուլացման բարակային անցը գրնա ավելի ու ավելի հաճախ ներկայացվիլ ուրիշներու կողմէ, իր փոխարեն լսվելու փոխանակ գարձես նվազած կարողությունը նշանակեր նաև նվազած անձնավորություն։ Հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապետարանին արքիբիսկոպոս Բալեստրերո շեշտեց, որ անձը չի սահմանվիր իր գիտակցությամբ, բանականությամբ կամ կարողություններով։ Ան ընդգծեց, որ արժանապատվության ճանաչումը հատկապես կթերսևորվի ընտանիքի և համայնքի մեջ, ուր յուրաքանչյուր անձ կլսվի և աջակցություն կստանա։ Երբ ճանաչողական խնկարումներ ունեցող դարեցները գտնան ապրի նման միջավայրերում մեջ, անոնք բերմը չեն համարվիր, որ պետք է մեկ կոմ տրվի, այլ գնգատվին ընկերության արժեկավոր անդամներ։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարյուրերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգընտիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք մկրտության խորհրդի ձևավորման։ Մկրտության արարողության ընթացքին մկրտվող երեխան ամենեն առաջ պետք է երթնուլ հրաժարիր ստանային իբրև հետանոցական աշխարհի իշխան, որոնք հետևի մկրտության խոստովանությունը, ապագուկած չորի մկրտությունը մեղքի ուտողության համար, մեղքի աղդեղութենեն մաքրվելու համար։ Սովորական էր երեք անգամ սուզերը հոսող ջուրի մեջ հանուն հոր և որպո և օգվույն սրպո արդասանելով, իսկ հիվանդներու համար թույլատրելի երդակ չուր կորդածել։ Չրով մգրդելուն գա չորդեր սուրպ հոգվոշ նորումը, որ դեղ ունենար ծրնացրության միջոցով համացայն առակելական ավանդության։ Այդ իրավունքը Գիբրիանոսի ժամանակեն սկսյալ գբատկաներ եպիսկոպոսին, որու խոսքը կարողություն ունի սուրպ հոգին բերելու։ Եպիսկոպոսը անով կթարնար մկրտվողի և այդպես վերածնվածի հոգևոր հայրը, ինչպես անդիոք սովորություն էր արդասանել երկրորդ Սամոսի խոսքերը, որդիմ ես դու և ես այսօր ձնաս քեզ։ Նոր մկրտվածին յուղով ձերն ևս շատ հին սովորություն է, որովհետև Դեդուղիանոսին հայտնի էր։ Երեխաներու մկրտության ժամանակ հանդես կան կնքահայրերը, որոնք երեխայի կողմեն խոստովանություն կնեն ու կերտնուն։ Մկրտության հետո նոր Քրիստոնյային ամիջապես համայնքին կներկայացնեին, ուր ան աղոթներով ու եղբայրական համբույրով կընդունվեր, ամիջապես մասնակից կնեին ձայնի հարգե նաև հաղորդության խորհրդին։ Մկրտության հետո Քրիստոնյան պետք էր այնպիսի կյանք մավարեր, որ չհրադավոր էր և չզրգեր զինքը սուրբերու հասարակության անդամը լալու իրավունքը։ Հաստատուն էր բարան կընդունի նաև գիրակնորի ազվածվածությունը բադարակի հետ միասին։ Գերկվեին սալմոսներ ու շարականներ, ապակարտացվեին Սուրբ Կիրքեզանազան հատվածներ, օրենք և մարգարեկ ավետարաններ և թուղթեր։ Այս պատճառը բանջ կթարնա Սուրբ Կիրքի հին թարգմանությունները։ Այնուհետև հետզհետե առաջ կուկա գանավոր քարոզը։ Օրիգենեսի ժամանակ աշխարհիկ մարդն էլ կարող էր քարոզել, սակայն արևելքի մեջ այն մտայնությունը գիշխեր թե քարոզելը հոգևորականի հատկապես եպիսկոպոսի իրավունքն է։ Քարոզին հետևեր աղոթքը, որուն չէին գնար մասնակցիլ այլևս երեխաները ու աբաշխարհողները։ Աղոթքի ժամանակ հոգևորականությունը ժողովուրդը կանգնած գլային ձեռքերին բարձրացուցած և երեսին թեպի արևելք ուղղած Սամոս 67-րդի համաձայն։ Ապա դեպի ունենար հաղորդության պահը, որը սկիզբ կտրվեր մեղքերու խոստովանությամբ և գաբարդեր հաղորդությամբ։ Մեր այժմյան բադարակի բոլոր գլխավոր մասերը և աղոթներն արդեն այն ժամանակին կային և կործածվեին։ Հաղորդությունը անմահության գերագուր էր և մշտնչնականություն կշնորեր մարդուն։ Հետզհետե կսկսի առաջ քալ հացն ու քինին նվիրողի համար աղոթելու սովորությունը, որը անմիջական հետևանքը կլար նչեցյալներ և հատկապես նահատակները հիշել և անոնց փոխարեն նվերներ բերել։ Այդ մեկը փարի կորցմն էր, որ աստվածը հաջողը դարձներ մարդը։ Այնուամենայնիվ Աստծո բարգևը մարդուն գանձներ սրբազնակործ կանայի ձեռքով, որ միջնորդ է այդպիսով Աստծո և մարդկանց միջև։ Այն ասվածությունը թեպի ներքև գիջեցնե հաղորդության դարերքի մեջ և Աստծո կողմէ գմատուցանե մարդկանց, իսկ պատարակը կամ զոհը Քրիստոսի հաշտեցուցիչ չարչարանքներն են, զորս մարդի կտեսնեն կանայի սրբակործման արարքեն ընդմեջը։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորուրդները, դրտմության առաջին խորուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 11 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանի ցենասփյուռն և Վատիկան Նյուզի ամբողջույն ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Բաբերն ու սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բացմության մոտ ժամուն։ Նորին սրբության հերակերը Հրոմի Երապունաբեդին, միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչի զրույցը, 21-րդ տարու նոր նահանգներուն նվիրված գիտաժողով, հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կանե բդերը եւ սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բատմության մոտ ժամերուն 25 տարիներ առաջ 11 սեպտեմբեր 2001-ին Միացյալ Նահանգները ծնծվեցան ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումներով, որոնց հետևանքով մոտ 3000 մարդ կորցնցուց իր կյանքը։ Այդ ողբերգությունը խորաբես ասեց նաև Գաթոյեգե գեղեցվո առաջնորդներուն վրա, որոնք տարիներ շարունակ իրենց ցայնը բարձրացուցին ինպաստ խաղաղության, երկխոսության եւ հաստության։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II կահանայաբեդը անմիջապես տադաբարդեց հարձակումները, զանոնք նկատելով մարդկային արժանապատվության ահավոր ոտնահարում։ Անշեշտեց, որ նման սարսափելի բահերու մեջ քրիստոնյա մարդը պետք է գարչի Քրիստոսին, որովհետև չարնումը երբեք պետք չէ ունենան վերջին խոսքը։ Կահանայաբեդին համար վրեժը լուծումը չէ, այլ միությունը, երկխոսությունը եւ խաղաղությունը։ Սույն պատկանը շարնագեցին հաջորդ կահանայաբետները։ Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին այցելեց Նյու Յորքի Ground Zero-ն և աղոթեց զոհերուն համար, խնդրելով աստուծմե խաղաղություն և մարդկության մեջ իմաստություն ու կաչություն, բռնությունը հաղթահարելու համար։ Ան նաև ընդգծեց, որ որևէ բարակա չի կարող արդարացնել ահաբեկչությունը, որովհետև ամեն մարդկային կյանք աստուծո աչքին թանկագին է։ Ավելի ուշ այս նույն պատգամը վերահաստատվեցավ նաև Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայաբեդին հետ, Ground Zero-ի գադարած իր այցելության ժամանակ։ Անխոսեցավ ահաբեկչության պատճառած խոր և շոշափելի ցավի մասին, բայց միաժամանակ շեշտեց, որ բռնությունը, ադելությունը և ռեժխնդրությունը գրնան միայն նոր ցավ և կանտում պատճառել։ Կյանքը, հաստությունը և միությունը, սակայն, վերջնականապես կոչված են հաղթելու մահվան և բաժանումին։ Սեպտեմբեր 11-ի հիշատակը այսօր ալ գմնա մարդկության համար ձանր տասմը, բավերուն գրկնվող պատկամը բարձ է, խաղաղությունը չեզոք թիրկմը չէ, այլ կիդագից ընդրությունը, ոչ պատերազմին, ուրիշներուն տեմ, ոչ ադերության, այլ խաղաղության, երկխոսության և հաստության, որովհետև նույնիսկ պատմության ամենամութ բահերուն, չար և մահը վերջին խոսքը չունին։
1: Կահանայաբեդին բարեմաղթությունները Հրոմի հրեական համայնքին, աջիլ փոխադարձ բարեկամության մեջ։ Լևոն 14-րդ կահանայաբեդը ուրբաթ 11 սեպտեմբերին հրակիր հղեց Հրոմի ռաբունաբեդին Ռիկարդո դի Սենիին Ռոշ Հաշանայի, Հոմ Քիպուրի և Սուկոտի հրեական դոներուն արդիվ, իր ճերմակին բարեմաղթությունները փոխանցելով Հրոմի սիրելի հրեական համայնքին։ Կանաբեդը գմախտե, որ այս տոնական օրերը լան ամենապարցյալ աստծո արատ օրնություներու արիտ և ուրախության պատճառ։ Ռոշ Հաշանայի արտիվ անգմախտե խաղաղ նորոգում և օրդնյան նորը սկիզբ, իսկ Հոմ Քիպուրի սուրբ լրությունը խաղաղություն և ներքին լույս։ Սուկոտի դոնին արտիվ անգմախտե ուրախություն, երախտագիտություն և եղբայրական համախմբում։ Հերակիրի մեջ կայնաբեդը գվերաստադ է իր և ամպոց կաթողիկե եկեղեցվո հարկանքն ու կնահատանքը, ընդգծելով Հրոմի և ամպոց աշխարի մեջ հրեա քրիստոնյա փոխադարձ բարեկամությունը խորացնելու կարևորությունը։ Գխնդրեմ հավիտենականեն, որ մեզի շնորե փոխադարձ բարեկամությունը աջեցնել մեր Հրոմ քաղաքին և ամպոց աշխարի մեջ, գկրե կայնաբեդը իր հերակիրը ավարտելով «Շալոմ ալեխոմ» ողջունով։
0: 21-րդ տարու նոր նահատակներուն նվիրված գիտաժողով, տրացի սրբությունը։ Սուրբ Հերութադի վերադեսչությունը հարաճիկա 15 սեպտեմբերին Հրոմի Ավգուստինյանում Հայրապետական ինստիտուտի մեջ կգազմագերբե 21-րդ տար նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակիրով գիտաժողովը նվիրված ժամանակագից նոր նահատակներու վկայության։ Վերադեսության տվյալներով շուրջ 1700 նոր նահատակներ ընդգրկված են նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնախումբի պատրաստած ցուցակի մեջ, որ հաստատված էր Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայաբեդի կողմէ 2023 թվականին։ Անոնք բարդատիր գերբով բաստոնաբես սուրբեր կամ երանելիներ չեն հրճակված, սակայն իրենց կյանքով և զոհողությամբ կվկայեն հավատքին, ավետարանին, արդարության և մարդկային արժանապատվության մասին։ Այս վկաներուն շարքին կգտնվին մարդիկ, որոնք պայքարած են թմրանյութերու աբորինի շրջանառության և պտածության տեմ, պաշտպանած են աղքատներ և խոցելիները, ընդդիմացած են բնական բաշարներու շահագործման կամ մնացած են վտանգի մեջ գտնվող համայնքներու կողքին։ Անոնց պատմությունները ցույց կտան, որ ժամանակագից նահատակությունը միշտ չէ որ կգավի միայն բացահայտ կրոնական հարազանքի հետ։ Սուրբերութադի վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելո Սեմերարո նշեց, որ քրիստոնեական սրբությունը չի սահմանապակվիր միայն բաստոնաբես սրբատասված անձերով, գոյություն ունի նաև առօրյայի մեջ ապրված տրացիի սրբությունը, այն սրբությունը, որ կտրսևորվի ուրիշին ծառայելու ճշմարտության և արդարության համար զոհողության պատրաստ լալու մեջ։ Գիտաժողովին պիտի մասնակցին եկեղեցականներ, պատմաբաններ, լրագրողներ, գրոնավորուհիներ և հալածված քրիստոնյաներու պաշտպանությամբ զբաղող կազմակերպություններու ներգայացուցիչներ։ Առանց հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի նաև Սուրբ Եգրի իրավիճակին և քրիստոնեական տարբեր թավանանքներու նահատակներու վկայության։ Գիտաժողովը պիտի եզրափակե կարդինալ Սեմերարոն, իսկ 16 սեպտեմբերին մասնակիցները պիտի ընդունվին ունգընտրության Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբին Գողմե։ Լևոն 14-րդ Սրբազան Քահանայապետը շնորած է Գուադալուպյան Հոբելյանական Դարիմը։ Լևոն 14-րդ Պապը Գուադալուպյան Հոբելյանի Դարիմը շնորած է Մեքսիկական Եկեղեցին նոյեմբեր 12-ի 1976-ին տեղի ունեցած Նոր Բազիլիկայի նվիրակործման և Սուրբ Պատկերին փոխադրության 50-ամյակին առիթով։ Հայտարարությունը կատարվեցավ Մեքսիկոյի Ատորանիստ Արքեպիսկոպոս Կարդինալ Կարլոս Ագիար Ռետեսի կողմէ։ Հոբելյանը պիտի սկսի 12 հոկտեմբեր 2026-ին և պիտի ավարտի 12 հոկտեմբեր 2027 թվականին, հավատացյալներուն ընդզայելով աղոթքի, դարձի և սուրկույսին նվիրված ճերմերանտության մասնահատուկ ժամանակաշրջանը։ Հոբելյանական դարվան ընթացքին կարելի պիտի լիակատար ներողություն ստանալ ճերմերանտությամբ այցելելով Գուադալուպայի սրբավայրը։ Բացման հանդիսությունները պիտի գայանան հոկտեմբեր 11-ին և 12-ին, ներառելով սուրբ պատարագներ, հանդիսավոր ժամերկություն, սուրբ տրամադրությունը, թեմական վարդարան, հուշահամերգը և աստվածամոր նվիրված աղոթքի պահեր։ Կարդինալ Ագիար Ռետես հրավիրեց մեքսիկական եկեղեցական ամբողջ համայնքը այս Հոբելյանը ապրելու իբրև շնորհքի և հոգևոր նորոգության առիթ, հանձնվելով Գուադալուպեի գույսի պաշտպանության, որ մեքսիկացի ժողովուրդին կողմ է կբաշտվի իբրև մայր։
1: Սեպտեմբեր 11-ի 25-րդ տարելիցը խաղության և հաշտության գոչ։ Սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցին առիթով Միացյալ Նահանգներու Կաթողիկե Եպիսկոպոսներու խորհրդի նորընտրի նախագահ Արքիեպիսկոպոս Պոր Կակլի ամերգացի գաթողիկեները գհրավիրե աղոթելու հարձակումներու զոհերուն, անոնց ընտանիքներուն, բարեկամներուն և առաջին փրկարարներուն համար։ Արքիեպիսկոպոս Կակլին նշած է, որ աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ հագամարտություններու սաստկացումի դիմաց քրիստոնյաները գոչված են ըլլալու Քրիստոսի խաղաղության գործիքները։ Վկայագոչելով Լևոն 14-րդ Բաբին պատգամը, անընդգծած է, որ խաղաղությունը միայն վերջնական նպատակը չէ, այլ ներգայություն և ճանապարհ, որ պետք է գառուցվի նույնիսկ ավերակներու և հուսահատության պայմաններու մեջ։ Սեպտեմբեր 11-ի դարերից ընդդարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու Եպիսկոպոսական եկեղեցու առաջնորդ Շոն Ռոուն, անընդգծած է, որ 25 տարի անցյալ ամերիկյան հասարակությունը կշարունակի ապրել այդ ողբերգության խոր ասեցության տակ, միաժամանակ զգուշացնելով բաժանումի և փոխադարձ վախի հետևանքներու մասին։ Անսական հիշեցուցած է, որ սեպտեմբեր 11-ի օրերուն առաջին փրկարարներու հերոսական ծառայությունը և Նյու Յորքի Սուրբ Պողոսի մատուրի մեջ ցուցաբերված օգնությունը ցույց տվին համերաշխության և ծառայության այլընտրանքային ճանապարհը։ Ռոուն նաև ընդգծած է միջկրոնական երկխոսության և մահմեդական համայնքներու հետ համագործակցության կարևորությունը։
2: Երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացվածք ուրիշներուն հանդեպ, ասաց է կարդինալ Կովակադը։ Շարունակենք միասին քալել անդին անցնելով ավանդույթներեն, մշակույթներեն, կրոններեն ու ցամաքամասերեն, որպես խաղաղության և հույսի կրողներ մեր վիրավոր աշխարհին մեջ։ Եկեղեցին պետք է լսելի դարձնե իր ձայնը, ոչ թե տիրելու համար, այլ ի սպաս հաղորդության ծառայության։ Այս կոչով է, որ միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Կովակատ եզրափակեց իր ելույթը Արժանտինի Բուենոս Այրես քաղաքին մեջ ընթացող միջկրոնական հանդիպման ընթացքին 10 սեպտեմբերին, որուն նյութն էր երկխոսություն բազմազանության մեջ համատեղ ուղի դեպի եղբայրություն։ Ասիկա ծիրանավորին առաջին հրապարակային ելույթն էր արժանտինյան մայրաքաղաք կատարած իր այցելության ընթացքին, որտեղի կունենա սեպտեմբեր 9-ին 14։ Իր խոսքին մեջ կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ կրոնը իր էության մեջ կապի մասին կխոսի, հետևաբար երբ հարազատորեն կապրվի, կզորացնե հարաբերությունները և կօգնե հասարակություններուն բարգավաճելու։ Գերագույն նպատակը խաղաղությունն է, զոր Լևոն 14-րդ պապի քահանայապետության կենտրոնական նյութը կհանդիսանա։ Այդ մեկը վերացական խոստումը չէ, այլ հստակ առաքելություն է, սիրո արարքը, որ պետք է իրականացվի ամեն օր և ամենուրեք, և պետք է կերտվի ամենօրյա աշխատանքով, կամուրջներու կառուցմամբ և խոցելիներու պաշտպանությամբ։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչը համոզմունք արտահայտեց նաև, որ երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացված ուրիշներուն հանդեպ, ապա հղում կատարելով հանդիպման նպատակին ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է արժևորել եղբայրությունն ու երկխոսությունը որպես փոխադարձ հարգանքի նոր կապերու ամրապնդման ուղիներ, որոնք միաժամանակ պարարտող կհանդիսանան խաղաղության ծաղկման համար։ Միջկրոնական երկխոսության մեջ առաջ դիմելու համար ըստ ծիրանավորի առաջարկին անհրաժեշտ է դիմացինը ընդունել որպես հավասար իր տարբերության մեջ, ինչ որ կպահանջի բաց միտք և առանց կանխակալության լսելու կարողություն։ Առայս ան առաջարկեց ստեղծել համակեցության միջկրոնական խումբեր և ի վերջո առարկայական օրինակներով գովաբանեց Արժանտինի հարուստ փորձառությունը միջկրոնական մարզին մեջ։
1: Սուրբ աթորը մագի մեջ, ձերերուն արժանապատվությունը չի գործվիր դգարությամբ։ Մարդուն արժանապատվությունը Աստծո բարգևն է և չի վերանար, նույնիսկ երբ անոր կարողությունները, բանականությունը կամ գիտակցությունը կդգարանան կամ կգործվին։ Այս մասին այդարարեց արքիբիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերո, Ժնևի, Մագի և այլ միջազգային գազմագերպություններու մոտ Սուրբ աթորի մշտական դիտորդը, մարդու իրավունքներու խորհրդի 63-րդ հերթական նստաշրջանի ընթացքին։ Դարեցներով մե բոլոր մարդկեն իրավունքներով լիարժեք վայելումին նվիրված քննարկման ընթացքին Սուրբ աթորի ներկայացուցիչը ընդգծեց այն լուրջ վտանգը, որ ճանաչողական կարողություններու թուլացման բարակային անցը գրնա ավելի ու ավելի հաջող ներկայացվիլ ուրիշներու գոմե, իր փոխարեն լսվելու փոխանակ գարձես նվազած կարողությունը նշանակեր նաև նվազած անձնավորություն։ Հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապետարանին արքիբիսկոպոս Բալեստրերո շեշտեց, որ անձը չի սահմանվիր իր գիտակցությամբ, բանականությամբ կամ կարողություններով։ Անընդգծեց, որ արժանապատվության ճանաչումը հատկապես կթերսևորվի ընտանիքի և համայնքի մեջ, ուր յուրաքանչյուր անձ կլսվի և աջակցություն կստանա։ Երբ ճանաչողական խնդիրներ ունեցող դարեցները գտնան ապրի նման միջավայրերում, անոնք պերմը չեն համարվիր, որ պետք է մեկ կողմ տրվի, այլ կնկատվին ընկերության արժեկավոր անդամներ։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարյուրեր օրթ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգ ընտիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք մկրտության խորհրդի ձևավորման։ Մկրտության արարողության ընթացքին մկրտվող երեխան ամենեն առաջ պետք է երթնուլ հրաժարիր սդնային իբրև հետանոցական աշխարհի իշխան, որոնք հետևի մկրտության խոստովանությունը, ապագու կաչուրի մկրտությունը մեղքերութողության համար մեղքի աղդեղության են մաքրվելու համար։ Սովորական էր երեք անգամ սուզերը հոսող ջուրի մեջ հանուն հոր և որ ոև օգնույն սրպո արդասանելով, իսկ հիվանդներու համար թույլատրելի երդակ ջուր կորդածել։ Չրով մգրդելուն գա չորթեր սուրբ հոգվոշ նորումը, որ դեղ ունենար ծրնացրության միջոցով համացայն առակելական ավանդության։ Այդ իրավունքը Գիբրիանոսի ժամանակեն սկսիա գբատկաներ էպիսկոպոսին, որու խոսքը կարողություն ունի սուրբ հոգին բերելու։ Էպիսկոպոսը անով գտարնար մկրտվողի և այդպես վերածնվածի հոգևոր հայրը, ինչպես անդիոք սովորություն էր արդասանել երկրորդ Սամոսի խոսքերը, որդիմ ես դու և ես այսօր ձնաս քեզ։ Նոր մկրտվածին յուղով ձերն ևս շատ հին սովորություն է, որովհետև Դեդուղիանոսին հայտնի էր։ Երեխաներու մկրտության ժամանակ հանդես կան կնքահայրերը, որոնք երեխայի կողմեն խոստովանություն կրեն ու կերտնուն։ Մկրտության հետո նոր քրիստոնյային ամիջապես համայնքին կներկայացնեին, ուր ան աղոթներով ու եղբայրական համբույրով կընդունվեր, ամիջապես մասնակից կնեին ձայնի հարգե նաև հաղորդության խորհրդին։ Մկրտության հետո քրիստոնյան պետք էր այնպիսի կյանք մավարեր, որ չարադավոր էր և չզրգեր զինքը սուրբերու հասարակության անդամը լալու իրավունքը։ Հաստատուն գերբարան կընդունի նաև գիրակնորի ազվածվաշկությունը բադարակի հետ միասին։ Գերկվեին սալմոսներ ու շարականներ, ավագարտացվեին սուրբ գիրքի զանազան հատվածներ, օրենք և մարգարեկ ավետարաններ և թուղթեր։ Այս պատճառը բանջ կթարնա սուրբ գիրքի հին թարգմանությունները։ Այնուհետև հետզհետե առաջ կուկա գանավոր քարոզը։ Օրիգենեսի ժամանակ աշխարհիկ մարդն էլ կարող էր քարոզել, սակայն արևելքի մեջ այն մտայնությունը իշխեր թե քարոզելը հոգևորականի հատկապես էպիսկոպոսի իրավունքն է։ Քարոզին հետևեր աղոթքը, որուն չէին գնար մասնակցիլ այլևս երեխաները ու աբաշխարհողները։ Աղոթքի ժամանակ հոգևորականությունը ժողովուրդը կանգնած գլային ծերկերին բարձրացուցած և երեսին թեպի արևելք ուղղած Սամոս 67-րդի համաձայն։ Ապա դեպի ունենար հաղորդության պահը, որը սկիզբ կտրվեր մեղքերու խոստովանությամբ և գաբարդեր հաղորդությամբ։ Մեր այժմյան բադարակի բոլոր գլխավոր մասերը և աղոթներն արդեն այն ժամանակին կային և կործածվեին։ Հաղորդությունը անմահության գերագուր էր և մշտնչնականություն կշնորեր մարդուն։ Հետզհետե կսկսի առաջ քալ հացն ու քինին նվիրողի համար աղոթելու սովորությունը, որը անմիջական հետևանքը կլար նչեցյալներ և հատկապես նահատակները հիշել և անոնց փոխարեն նվերներ բերել։ Այդ մեկը փարի կործմն էր, որ աստվածահաջողը դարձներ մարդը։ Այնուամենայնիվ Աստծո բարգևը մարդուն կանցներ սրբազնակործ քահանայի ձեռքով, որ միջնորդ է այդպիսով Աստծո և մարդկանց միջև։ Այն աստվածությունը թևի ներքև գիճեցնե հաղորդության դարերքի մեջ և Աստծո կողմէ գմատուցանե մարդկանց, իսկ պատարակը կամ զոհը Քրիստոսի հաշտեցուցիչ չարչարանքներն են, զորս մարդի կտեսնեն քահանայի սրբակործման արարքեն ընդմեջեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։